около 83-84% средно в Европейския съюз. Най-голямото бреме са лекарствата, които формират над 2/3 от личните разходи. Държавата покрива само 23% от стойността им при 59% в Европейския съюз. Позитивният списък е ограничен, а ДДС е 20%. В извънболничната помощ публичното покритие е едва 58% срещу 77% в Европейския съюз. Големи доплащания има за медицински изделия и консумативи, стентове, стави и импланти. При смяна на тазобедрена става, Националната здравноосигурителна каса покрива до 750 евро, а високотехнологичните модели струват 2000-3000 евро. При катаракта пациентите сами плащат вътреочни лещи, които достигат 2500 евро. Роботизираните операции изискват доплащане от 1500 до 3000 евро за консумативи. Освен регламентираните такси, пациентите съобщават и за нерегламентирани плащания за смяна на памперси, туалет на лежащо болни и други. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че доплащането е масово и пациентите често не знаят за какво точно плащат. Проучване на Българския лекар съюз показва, че всеки втори българин доплаща за здраве, най-вече за лекарства и прегледи. This is The Voice.

0: 60 минути.
1: Адвокатът на Стоян Мавродиев Емануил Йорданов заяви, че клиентът му доброволно е решил да се върне в България и да участва в наказателното производство срещу него, като моментът на връщането зависи изцяло от сръбските власти. По думите му, Мавродиев отрича да е извършил престъпление, а наличните факти според защитата подкрепят тази позиция, макар адвокатът да отказва подробности, за да не навреди на делото. Йорданов посочи, че Мавродиев не очаквал да бъде задържан при пътуването си до Сърбия, но е бил предупреден, че при завръщане в България арестът и последващата процедура по мярката са неотклонения, са напълно вероятни. Адвокатът допълни, че решението за връщане е свързано с политическата обстановка в страната, като по негови думи влиянието е около 50%. До 28 юли в София се въвежда поетапна временна организация на движението заради нощно измиване на транспортните подлези при НДК, Лъвов мост, булевард Ситняково и булевард Пейо Яворов. Ограниченията ще са в интервали между 0 часа и 30 минути и 5 часа сутринта, като за кратко ще се спира влизането на автомобили в отделните подлези според графика на столичната община. Паралелно продължава и регулярното миене на каретата в централната част на града. Ще бъдат обработени 11 карета в районите Оборище и Средец, като част от дейностите за поддържане на чиста градска среда. Фатина приключва инсталирането на 388 нови камери на 100 кръстовища, които ще следят и санкционират шофьори, преминаващи на червен сигнал. Камерите, произведени в Италия, са разположени така, че да заснемат задната част на автомобилите. При светване на червено те се активират, а всяко превозно средство, пресекло обозначените бели линии, ще бъде автоматично записвано. Първите 100 камери трябва да започнат работа до август, като данните ще се проверяват от пътната полиция. След потвърждение, глобите ще се изпращат директно на телефоните на шофьорите или чрез платформата gov.gr. Изследване сред 2000 японци над 64 години показва ясна връзка между ниските нива на витамин С в кръвта и по-слабото здраве на мозъка. Хората с по-малко витамин С имат по-малък обем сиво мозъчно вещество и по-слаба свързаност в ключова мозъчна мрежа, свързана с паметта и вниманието. Данните идват

От ямъра, изследвания и кръвни проби, анализирани от екипа на Харука Нагая от университета в Хиросаки. Резултатите допълват натрупващите се доказателства, че пълноценното хранене може да подпомага здравето в напреднала възраст. Учените обаче подчертават, че това е наблюдателно проучване. То не доказва, че витамин С е пряката причина за установените разлики. Необходими са допълнителни изследвания, за да изяснят биологичните механизми за тази връзка. Нидерландия, измамите в платежната система са нараснали рязко. През 2025 година те достигат 658 000 случая, което е около 30% повече спрямо предходната година или средно 1800 измами дневно. Общата стойност на щетите е 198 милиона евро, показват данни на Нидерландската централна банка. Най-разпространени са измамите с картови плащания, основно чрез злоупотреба с данни на кредитни карти онлайн, както и чрез откраднати или изгубени банкови карти. При банковите преводи най-често става дума за бързи плащания, при които парите постъпват веднага в сметката на измамника. Обичайният сценарий е престъпник да се представи за член на семейството, познат или банков служител. Този тип измама се среща и при международни преводи, които трудно могат да бъдат отменени. Централната банка предупреждава, че както потребители, така и фирми стават жертва на измами, а тенденцията е трайно нарастваща. Пенсионерите ще получат осъвременените си пенсии за юли от 7 юли, като изплащането в пощенските станции ще продължи по график до 20 юли, а получаващите по банков път ще имат средствата си още в първия ден. От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило, като със същия процент нарастват и вдовишките добавки. Повишена е минимална пенсия за стаж и възраст, което води до по-високи размери на инвалидни, наследствени и други производни плащания. Увеличена е и социалната пенсия за старост, което променя размера на редица социални добавки, обвързани с нея. За новоотпуснатите пенсии вече не се включва така наречената COVID-добавка. На 15 юли Националния осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица. В две населени места в община Георги Дамяново, селата Георги Дамяново и Меляне, е установено завишено съдържание на арсен в питейната вода. Стойностите са между 12 и 18 мг на литър при норма 10 мг на литър. Това съобщават от регионалната здравна инспекция Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за пиене и битови нужди. Жителите са уведомени чрез листовки и обяви, а кметовете са инструктирани да информират хората лично. Причината за замърсяването е свързана с река Огоста, чието води се смесват с питейната вода след разрушаване на част от водоема. При наводнението през 2014 водоемът се намира непосредствено до реката и при високи нива речната вода прониква в системата. РЗИ и ВИК Монтана вземат проби ежеседмично. Забраната ще бъде отменена, когато две последователни проби покажат липса на арсен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова публична критика към италианския премиер Джорджа Мелони, публикувайки в Truth Social снимка с нея и коментар «Нужна е ограничителна заповед». Напрежението между двамата се засилва дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара и идва на фона на разрив в отношенията им, след като Италия отказа да подкрепи САЩ във войната с Иран. Мелони не е реагирала на последната атака, но в нейна защита се изказа лидерът на партия Действия Карл Календа, който нарече Тръмп, цитирам, жалък дребен хулиган. Конфликтът между двамата се изостри още на срещата на G7, когато Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала за снимка, твърдение, което тя определи като измислица и критикува американския президент, че е по-остър към съюзниците, отколкото към противниците на Запада. Мелони подчерта, че Италия и аз никога не се молим на никого. This

0: най-важното от новините. 60 минути.
1: Таксите за студентите в платено обучение няма да могат да се увеличават с повече от 20% за целия период на следване спрямо първата година. Това предвижда проект за промени в Закона за висшето образование, публикуван за обществено обсъждане от Министерския съвет. Новото правило ще важи за студентите, приети от учебната 2025-2026 година нататък. Минималният законов размер на таксите се намалява от 60% на 50%. От средствата за издръжка. Поред Министерството на образованието и науката целта е да се осигури предвидимост и да се предотвратят резки поскъпвания, които могат да затруднят завършването на обучението. Предлага се още таксите за кандидатстване да се определят от самите университети, а регистърът за академично признаване да стане част от общата информационна система на висшето образование. Въвежда се и служебна проверка на данните за завършено образование, което ще намали административната тежест. Стипендия от държавния бюджет ще получават само редовни студенти и докторанти на държавно субсидирани места. Правителството предлага съкратен срок за обществено обсъждане заради предстоящата кандидат-студентска кампания. Окръжната прокуратура Бургас поиска постоянна мярка за държане под стража за изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Нирчев и служител на инвеститорски контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела според държавното обвинение до щета за ВИК Бургас в размер на над 303 000 евро. По данни на прокуратурата, сумата е изплатена на търговско дружество за дейности, които не са били изпълнени. Искането за най-тежката мярка за неотклонение ще бъде разгледано от окръжният съд в Бургас. Недоволни земеделски производители три пъти блокираха граничния пункт Ивайлов град Кипринус с искане трафикът през бившия преход да бъде разрешен за превозни средства над 3,5 тона. Спирането на движението е продължавало между 15 и 30 минути, като фермерите са излезли на пътя с техниката си. Протестиращите настояват, че в разгара на сезона ограничението им пречи да реализират продукцията си на гръцкия пазар, а рестрикцията засяга и туристическия сектор, тъй като важи и за големи автобуси. Те припомнят, че след влизането на България в Шенген е била подадена подписка за отваряне на пътя за всички видове транспорт, но Агенция Пътна инфраструктура е посочила, че движението е регламентирано от спогодба между България и Гърция от 2007 година. Фермерите планират пълна блокада на пункта идната неделя. Редица сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати и прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд. Навсякъде са предприети стандартните мерки за сигурност. Сградите са евакуирани, районите са отцепени, а полицейски екипи извършват проверки. Няма данни за открити взривни устройства, а институциите работят за установяване на източника на заплахите. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Медиджиев е разпоредил мащабни проверки от вътрешен одит и инспектората на институцията. Те ще обхванат периода 1 юни 2023 30 юни 2026 година, когато касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Проверките ще анализират всички управленски решения, актове и действия, включително финансовите им аспекти. Инициативата е част от цялостния преглед на работата на Националната здравноосигурителна каса след встъпването на Медиджиев в длъжност.

и цели да осигури пълна и обективна картина за дейността на институцията през посочения период. Столичният общински съвет ще обсъди предложение за увеличаване капитала на столичен електротранспорт с 41 милиона и 800 хиляди евро, за да бъдат изплатени спешно авансите на вече сключени договори и да се

на 20 нови съчленени трамвая, 40 съчленени тролейбуса и 35 тролейбуса, 12 метра, 50 бързозарядни електробуса и 16 зарядни станции. Новият подвижен състав ще позволи изпълнението на решението на Столичния общински съвет за разкриване на 5 нови тролейбусни линии, 2 линии с електробуси, електрификация на 6 съществуващи автобусни линии, удължаване на 2 тролейбусни линии и подобряване интервалите на други 2. Крадци са извършили светкавечен обир в музея Лалик в Източна Франция, като са отнесли около 20 експоната на стойност няколко милиона евро. Маскираните извършители са разбили входната врата на музея в Винген-сюр-Модер и са действали рано сутринта в неделя. Охранителните системи са се задействали, липсващите предмети вече са установени, а полицията анализира записите от камерите. За сега не се съобщава кои точно бижута и произведения са откраднати. Музеят съхранява над 650 експоната, включително Арнуво бижута и стъклени кристални произведения на Рене Лалик и неговото семейство. Съдиите от Върховния административен съд избраха Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията. Това стана на общо събрание на Върховния административен съд. Част от процедурата започнала на 17 юни. На заседанието присъстваха 70 съдии, а преди гласуването Шотева беше изслушана от конкурсната комисия. Тя е председател на Административния съд Пловдив от 2022. При вота на 44 съдии подкрепиха кандидатурата й, 13 гласуваха против, а още 13 бюлетини бяха недействителни. Бившият вътрешен министър Калин Стоянов е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор, като посочва нови твърдения за предполагаеми злоупотреби, свързани с случая PNR-Gate. Според него, нови данни от международните PNR системи са били използвани неправомерно от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Стоянов твърди, че информацията е била употребена с политическа цел срещу лидер на опозиционна партия. Паралелно с сигнала до българската прокуратура, той изпратил уведомление и до Интерпол и Европол, в които също се посочва подозрение за неправомерно използване на PNR данни.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Доктор Ваню Витков е избран за нов председател на управителния съвет на столичната лекарска колегия, след като доктор Асен Медиджиев подаде оставка заради назначаването си като подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Витков, досегашен заместник-председател с ресор болнична помощ, ще довърши мандата до юни 2027. Той е специалист по анестезиология и интензивно лечение с над 3 десетилетия опит. Работи в Александровска, Шейново и Пирогов, а от 2014 ръководи отделението по анестезиология и интензивни грижи в Първа градска болница. Столичната община извършва допълнително измиване на улиците в район Люлин като мярка за подобряване качеството на въздуха след големия пожар от миналата седмица. Извънредното почистване обхваща 3, 4, 5 микрорайон и булевард Добринова скала, а заради близостта до инцидента общината пое миенето на булеварда Банско шосе, въпреки че то е под управлението на Агенция Пътна инфраструктура. Тейностите започнаха още през почивните дни, когато бяха измити 4 и 5 микрорайон, а сега продължават с 3, с което цикълът ще бъде финализиран. Във Варна отново са постъпили злоумишлени сигнали за бомба, този път към община Варна. Данъчната дирекция и няколко болници, като служители и посетители, се евакуират. Подобен инцидент е регистриран в съдебната палата в Бургас, където заплашително писмо е предизвикало суматоха, но сградата не е евакуирана и съдебните заседания продължават. Полицията и съдебната охрана извършват проверка на съмнителни предмети. Архитект Татяна Герганова е назначена за временно изпълняваща длъжност.

областта, главен архитект на Столична община, след изтичането на 6-месечния срок, в който постът се заемаше от архитект Боян Недев. Тя ще изпълнява функциите по вътрешно съвместителство до провеждането на конкурс, но за не повече от 6 месеца, считано от 7 юли. Герганова има над 35 години опит в системата на Столична община. Преминала е през всички ключови звена на направление архитектура и градоустройство, а през последните години е главен експерт в отдел съгласуване на проекти. Жените в България получават средно с 12% по-ниски заплати от мъжете, но след пенсиониране разликата в доходите им нараства до 19,4%, показвайки натрупания ефект от различията в заплащането, заетостта и осигурителния стаж през целия трудов живот. Страната следва европейската тенденция, в която пенсионното неравенство е по-голямо от разликата в трудовите възнаграждения. В Европейския съюз жените вземат средно 17,1% по-ниски заплати, но пенсиите им са с 24,5% по-ниски, което означава, че на всеки 100 евро пенсия за мъж, жената получава едва 75 евро и 50 евроцента. България е под това ниво, но въпреки това разликата в пенсиите остава значително по-голяма от разликата в заплащането, следвайки същия модел на задълбочаване на неравенството с течение на годините. Горските пожари в Европа продължават да се разрастват заради високите температури и силните ветрове, а във френския департамент Периньер Ориентал евакуираните са вече 12 000 души. Разпространението на огъня е частично ограничено, но пожарът остава извън контрол и не се очаква да бъде овладян днес. 61 френски департамента е в сила код оранжево за опасни горещини. В Испания три големи пожара горят в Каталуния, а в Каталуния, Арагон и Валенсия е обявен код червено за температури до 40 градуса по Целзий. Провинция Кадис с огънят наложи евакуация на над 100 души от хотели и домове. Нови огнища се появиха и в южната част на Сардиния, където пламъците са достигнали до къщи и земеделски земи, като също има евакуирани. Спецоперация на МВР се провежда в Габрово ден, след като кметът Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града са разположени жандармерии и контролно-пропускателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. В писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчната превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, социални домове и общини в периода от 2020 до 2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево след сигнали от Технически университет София, община Трявна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхронни при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват достъп и изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Украинката Анастасия Березовска, заподозряна за организирането на бомбения атентат срещу олигарха Вадим Ермолаев в Монако, е открита мъртва край Киев, съобщават местни медии. По информация тя е била простреляна, а тялото й е намерено късно вечерта на 6 юли. За сега няма официално потвърждение от украинските власти. Березовска беше издирвана с червена бюлетина на Интерпол заради подозрение, че на 29 юни е оставила пакет взривно устройство във входа на жилищна сграда в Монако, при чиято експлозия бяха тежко ранени санкционираният милионер Ермолаев и партньорката му и синът му. Срещу нея имаше обвинение в опит за убийство, поставяне на бомба на обществено място и участие в престъпен сговор. Два бомбени атентата бяха извършени в близост до хотел 4 сезона

центъра на Дамаск, където през нощта е пренощувал френският президент Емануел Макрон. По данни на сирийските служби, едното устройство е било поставено в контейнер за отпадъци, а другото в автомобил. Към момента на взривовете Макрон вече е пътувал към президентския дворец за среща с Ахмед Аш-Шараа. Ава Елисейският дворец съобщи, че посещението му продължава и той не е в опасност. Експлозиите са изпочупили прозорци на сградата на Министерството на туризма, разположено срещу хотела. Районът е отцепен, на място са изпратени полицейски екипи и линейки, а достъпът до журналисти е ограничен.

0: 10 минути.
1: Браншовата камера Плодове и зеленчуци предлага пакет от мерки за стимулиране на кооперирането и създаването на модерни български кооперативи, като позицията, изпратена до премиера Румен Радев, ресорните министри и парламентарните комисии. В документа се съдържат практически предложения за повишаване на конкурентоспособността на производителите, насърчаване на инвестициите, улесняване на кооперирането, развитие на напояването и намаляване на административните пречки с цел по-добра реализация на българските плодове и зеленчуци. Според камерата, изграждането на кооперативи, по-успешни европейски модели е ключово за укрепване на сектора, повишаване на доходите на фермерите и гарантиране на продоволствената сигурност. Темата за кооперирането беше обсъдена и миналата седмица на среща между министъра на земеделието Пламен Абровски и Българския фермерски съюз. Закон за кооперирането е част от програмата на Прогресивна България в земеделието, припомни Явор Гечев на среща с фермери в Смолян. Продажбите на жилища в Европейския съюз през 2025 са се увеличили в повечето държави, но България е сред малкото страни с спад, понижение от 2,5%, показват данните на Евростат. Намаление има още в Хърватия и Полша, докато най-силен ръст е отчетен в Словения, плюс 29,9%, Литва и Австрия. За периода 2023-2024 тенденцията е смесена. Продажбите са намалели в 6 държави и са се увеличили в 12. Най-големият спад е в Словения, Хърватия и Франция, а най-значителен ръст в Люксембург, Унгария и Нидерландия. Общините ще могат да възлагат движение на влакове по линии без търговски интерес от превозвачи, ако докажат обществена нужда и поемат разходите. Това предвижда проект на наредба за услуги от общ икономически интерес в железопътния транспорт. Мярката е насочена към малки населени места и регионални връзки, където железницата е ключова за достъп до градове, индустриални зони, училища и болници. Преди да започне процедура, кметът трябва да провери при министъра на транспорта дали държавата вече не е възложила същата услуга. Всички договори ще се въвеждат в обща система, за да се избегне дублиране и двойно финансиране. Субсидия ще се отпуска само след предварителна оценка за реално търсене и за това дали пазарът може сам да осигури превоза. Проектът подчертава, че превозвачът трябва да разполага не само с лиценз, но и с влакове, персонал, ремонтна база и време за подготовка. Договорите ще са до 15 години с ежегодна актуализация според нуждите на пътниците и финансовите условия. Въвеждат се ясни критерии за качество, редовност, точност, капацитет, условия за пътниците, чистота и техническо състояние, като се предвижда системата бонус-малус. Наредбата включва и защита срещу двойно плащане, ако влаковете са купени с публични средства и предоставени на превозвач, амортизацията им няма да се включва в

0: субсидията.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че пред уговарянето на договора с Боташ е чисто газов протокол и няма връзка с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на ток, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ по-евтино към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп Тайип Ердоган беше подписан протокол, който замразява договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени. Радев подчертава, че страната ни не е плащала от юли 2024, което е довело до натрупани задължения, но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета. Бюджетната комисия одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026, който предвижда 13 милиарда 503 милиона евро за пенсии и добавки. Минималната пенсия се увеличава от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента, а COVID добавката отпада за пенсиите, отпуснати след 1 юли 2026. От 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се става 620 евро и 20 евроцента, а максималният за всички осигурени 2300 евро. Въвеждат се и по-високи минимални осигурителни прагове за определени икономически дейности. Държавните служители и работещите по закона за съдебната власт започват да внасят лични осигурителни вноски от 1 август. Първоначално тежестта се разпределя 80 към 20 между работодател и служител, а от 1 януари 2027, 60 на 40, както е при останалите работещи. Окръжният съд Бургас се остави за постоянно в ареста. Директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и служителя Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост по обществена поръчка за почистване на около 70 сондажни кладенци, като според прокуратурата дейностите не са били извършени, но на фирмата изпълнител са изплатени над 300 000 евро. Разследването започва след сигнал от служител, който твърди, че е бил притискан да подпише документи с невярно съдържание. Решението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Престъпна мрежа внесла над 200 000 фалшиви презервативи от Китай в Европа и разкрита от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Продуктите са били иззети в Румъния, Сърбия и Испания и са използвали логото на известна марка, като са били декларирани като играчки, за да избегнат контрол. ОЛАФ уточнява, че фалшивите презервативи са опасни, те не са тествани и могат да доведат до разпространение на инфекции. Източникът е установен с помощта на Китай власти, но не е ясно дали доставчикът или други участници са санкционирани.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
2: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: The Voice. We love music.

Регионалният министър Иван Шишков определи като много странни последните тежки катастрофи с тирове и съобщи, че на снимките от тол камерите не се вижда шофьорът на камиона, причинил инцидента на автомагистрала Тракия вчера. Според него серията от происшествия показва нетипично поведение на тежкотоварните автомобили, които навлизат под необичайен ъгъл и преминават през мантинелите. Шишков посочи, че министерствата работят за единен контрол в реално време, тъй като в момента тол системата и КАТ разполагат с различна информация. Целта е проблемите да се откриват и реагират много по-бързо. Министърът припомни, че при предишен инцидент шофьорът на тир е бил засечен с чаша в ръка и телефон, а за настоящия случай има съмнение, че камионът се е движил празен в кратки курсове през последната седмица. Най-обезпокоителното според него е, че на актуалните кадри шофьорът не се вижда, което поражда съмнение за манипулация, включително на предното стъкло. Конституционният съдия Десислава Атанасова заяви, че разпространената публична справка за полетите, цитирам, е екселска таблица с невярно съдържание относно данните за нея, изготвена в продължение на 7 дни и без никакви официални документи в подкрепа. Тя напомни, че още на 3 юли е публична

0: публикува официални удостоверения, доказващи пътуването и до Турция, и уточнява, че разполага и с допълнителни документи, които потвърждават изложените от нея факти. Над 4000 са вече жертвите на катастрофалните земетресения в Венецуела, съобщи Франс Прес, като се позовава на местните власти. Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души. Ранените са 16740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди. Вчера трус магнитуд 3 изплаши жителите на венецуелската столица Каракас. Почина българският космонавт Александър Александров на 74 годишна възраст. Тъжната новина съобщи премиерът Румен Радев с пост в социалните мрежи. Александров е вторият български космонавт, участвал в мисията през юни 1988 година на борда на съветския космически кораб Союз. Той беше изтъкнат военен летец. Радев написа, че като летец и офицер, той остава след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Испания се класира за полуфиналите на Мондиал 2026 след драматична победа с 2-1 над Белгия, решена в 88-та минута. Иберийците поведоха чрез Фабиан Руис след добавка, но белгийците изравниха преди почивката с гол на Шарл де Кетелере. След серия пропуски за двата отбора, решителният момент дойде в самия край. Далечен удар на Пауло Кубарси беше изпуснат от резервния вратар Сен Ламенс, а Микаел Мерино се възползва и донесе победата. Испания продължава към полуфинал срещу Франция на 14 юли в Далас. Времето. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Временно движението по пътя София-Кулата при километър 375 в района на Симитли се осъществява в една лента в посока Кулата поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Не, в Morning Voice вас си говорим за това дали смятате, че първоюлският изгрев носи някаква специфична енергия, която ни помага да рестартираме лятото си, или е по-скоро повод за добра компания и хубава музика. И очаквам да споделите вашите истории. Къде посрещнахте изгрева тази година или коя е най-ярката ви емоция, свързана с този ден? Можете да ни изпращате и снимки. Ето, Стефан казва, че той лично смята, че е повод за добро прекарване, в добра компания, хубава музика и емоции, но тази година няма да ходи на почивка. С неговата приятелка се шегува, че заради изпитите за специалност вместо с мохито на плажа ще са с мохите в Плевен. Ами, вижте, това също има своя чар, ако разбира се сте заедно. Крис казва, че не вярва, че самия изгрев има специална енергия, но вярва в силата на преживяванията. Добрата компания, музиката и емоцията правят този момент незабравим. Какво е вашето мнение, какви са вашите преживявания и как посрещнахте изгрева тази година? Очаквам да ми споделите снимки, компания и изобщо начина, по който сте отпразнували July Morning. Смятате ли, че първия юлски изгрев носи някаква специфична енергия, която помага да рестартираме лятото си, или е по-скоро повод за добра компания и хубава музика? И с какво се различава този изгрев от всички останали 30? Morning Voice

0: The Voice.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
1: Да, точно на теб говоря.
2: Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А, една жена ме взе! Чао!
0: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Не пропускайте да гледате и най-новия епизод на The Voice Cast с Беатрис Халваджиян. Какво ни разказа това е изключително младо и талантливо момиче, което е толкова упорито и амбициозно, не спира да преследва мечтите си. Със сигурност за по-младите могат да почерпят много вдъхновение от нея за това как, когато искаш нещо, трябва да го преследваш, независимо колко труд, време и усилия ще ти коства. Тя е част тази година от лятното ни турне, Coca-Cola The Voice турнето, и за пръв път така се качва на по-голяма сцена, пред толкова много хиляди души, пред които да пее, да се отпусне, за да може да подхрани още повече искрата и желанието за това да се занимава с любимото си нещо, а именно музиката. Епизода можете да откриете в YouTube канала ни, в VBOX 7, в NovaPlay, както и на TheVoice.bg. Това е The Voice. Morning Voice.

0: Morning Voice Select.
1: По светлината на прожекторите попада Бейонсе, която обяви, че ще издаде първата си нова песен от 2 години насам. Изпълнителката на Texas Hold'em съобщи в събота, че новото парче, озаглавено Morning Dew, ще бъде пуснато по повод предстоящата 20 годишнина на емблематичния й албум B-Day. Песента е създадена в съавторство с Фара Уилямс, The Dream и Дариус Диксън и поставя началото на 60-дневно обратно броене на рождения ден на Бейонсе и преиздаването на албума B-Day, което ще бъде включена. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Вас си говорим в Morning Voice, членството в фитнес залата. Задължително условие ли е за добра форма или мотивацията е единствения уред, който наистина работи? Крис ни е споделил, фитнес залата е средство, не гаранция. Истинската промяна започва с мотивация и постоянство. Стефан пък казва, че той лично смята, че всичко започва също от мотивацията и пожелава на целия екип, на всички участници, на слушателите хубав старт на новата седмица и много позитивни емоции. Благодарим за което подобно да ви се връща и на вас. Morning Voice Select.

Регионалният министър Иван Шишков определи като много странни поредицата тежки катастрофи с тирове през последните седмици и подчерта, че последният инцидент на автомагистрала Тракия отново показва нетипично поведение на тежкотоварните автомобили. Тирът е навлязъл в насрещното движение под необичайен ъгъл, разкъсал е мантинелата и е ударил две коли, при което един човек е загинал, а двама са в болница. Шишков съобщи, че на снимките от тол камерите камионът се вижда, но не и шофьорът, което според него подсказва възможна манипулация на предното стъкло. Той допълни, че има съмнение тирът да извършва множество празни курсове през последната седмица, което също ще бъде проверено. Министърът посочи, че институциите работят за единен контрол в реално време, тъй като тол системата и КАТ разполагат с различни данни. Контролът ще бъде затегнат, а Шишков призова шофьорите да спазват правилата. Фирмата, монтирала мантинели в участъка, е потвърдила, че те са поставени по старите стандарти от преди 2024 година, които осигуряват защита само за автомобили до 1500 кг. Синът на президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева Мартин Велев е загинал при инцидент с джет в Гърция. Трагедията е станала вчера след обед край къмпинг Порто Алея на Халкидики. По първоначална информация 36-годишният Велев е паднал от джета в морето на място с дълбочина около 12 метра. Незабавно е започнала спасителна операция с водолази, но медицинските екипи, пристигнали след откриването му, са констатирали смъртта. Според близки до семейството се предполага, че при падането той е получил тежки травми, но официалните власти все още не са обявили окончателната причина за инцидента. Четирима американски сенатори – Линдзи Греъм, Ричард Блументал, Джин Шахин и Роджер Уикър – съобщиха, че са постигнали споразумение с администрацията на Доналд Тръмп за предвижване на актуализиран законопроект за санкции срещу Русия. В съвместното си изявление те подчертават, че е наложително законодателната и изпълнителната власт да работят заедно, за да бъдат създадени инструменти, които ще поставят висока цена на купувачите и на руския нефт и газ, финансиращи военните действия на Москва. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Норвежкият селекционер Стале Солбакен очаква Александър Сьорлот да излезе от сянката на голмайстора Ерлинг Холанд в четвъртфинала срещу Англия. Нападателят на Атлетико Мадрид все още няма гол на Мондиала, докато

0: Холанд е със 7 попадения, но треньорът подчертава, че Сьорлот има ключова роля в предстоящия матч в Майами. Салбакин отбеляза, че физическото присъствие на Сьорлот е важно за отбора и че не е твърде късно той да се разпише. Топлото време в Южна Флорида може да натежи върху интензивността на играта, но според селекционера това важи и за двата отбора, които разчитат на сходен стил на пресиране. Норвегия играе на първото си световно първенство от 1998 година, докато Англия идва след две поредни загубени финала на европейски първенства.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик.
0: Движението в посока Бургас между 22 и 29 км и 33 и 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка и в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Има поставена необходимата сигнализация. Шофирайте внимателно.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега с вас ще си поговорим малко повече за това как да направим Юли по-хубав с няколко неща. Юли има особена магия, дните са по-дълги, залезите сякаш продължават с часове, а въздуха носи обещание за нови спомени.

Именно сега е момента да забавим темпото, да оставим служебните задачи за поне няколко часа на страна и да си припомним, че животът се състои от малките удоволствия. Не е нужно да резервирате екзотична почивка или да правите грандиозни планове, за да се почувствате истински щастливи. Понякога няколко прости решения са достатъчни, за да превърнат обикновения ден в истински специален. Ето така няколко идеи, които ще направят Юли още по-красив. Заведи роднините си на обяд или вечеря, сподели време с приятели. Лятото е най-подходящия сезон за дълги разговори на открито, вкусна храна и много смях. Поканете семейството си на обяд или вечеря, след като делите време и за приятелите ви, така ще се почувствате със сигурност много по-добре, много по-освободени някакси. Истинско богатство винаги е в хората около нас. Избягайте в планината и намерете време за себе си. Тук освен планина може и до морето да избягате. Не всяка почивка пък обаче трябва да е на морето. Защо? Планината носи спокойствие, прохлада и усещане за свобода. Дори еднодневна разходка сред природата може да презарази тялото и ума ви и да ви помогне да чуете собствените си мисли. Прочетете нова книга или любима от миналото. Излезте на балкона, в парка, на плажа или пък в някой хамак. Посегнете към нов роман, който отдавна ви очаква, или прочетете книга, която вече сте чели и ви кара да се усмихвате. Понякога най-хубавите истории са тези, към които се връщаме. Обадете се на хора, които не сте чували от месеци. Купете си нещо, за което мечтаете от дълго време. Отидете на кино или театър. Подарете си ден за масаж и спа. И винаги бъдете в компанията на радио и телевизия The Voice за един наистина хубав и готин юли месец. И не само, останете на честотите на The Voice. Morning Voice Select.

Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов. Сам. Peggy Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Hype. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: Morning Voice Select.
1: Температурите са наистина високи, се очертават и още по-високи такива, затова наистина не забравяйте водата и сянката. А ето ви и 10 трика, с които можем да победим жегата и да се чувстваме добре. Лятото е прекрасно до момента, в който термометрите се почнат да показват 39-40 градуса. Именно такива стойности се очакват в следващите дни, а горещината може да се превърне в истинско изпитание за организма, така че пийте вода преди да ожеднеете. Не чакайте да усетите жаждата, която се появява, защото когато тя се появи, организма вече е започнал да се обезводнява. Носете бутилка вода навсякъде и опитайте и отпивайте по-малко през целия ден. Забравете ледените напитки. Колкото изкушаващо да звучи една ледена напитка, тя може да има обратен ефект. Организмът започва да работи по-усилено, за да затопли течността до телесната температура. Най-добрият избор е хладка или леко охладена вода. Облечете се умно. Заложете на светлите цветове, лен, памук, свободни дрехи, черното и синтетиката просто задържат топлината и могат да направят жегата още по-непоносима. Кажете да на леката храна. В най-горещите дни организмът не обича тежките ястия. Свежи салати, плодове, зеленчуци, кисело мляко и риба ще ви дадат енергия, без да ви натоварват. Най-добрият десерт ли? Чудите се. Динята. Динята, пъпешът, прасковите и ягодите съдържат много вода и помагат за естественото хидратиране на организма. Освен това са вкусни и освежаващи. Кои са останалите 5 трика за преборване на жегите? Ще ви споделя след малко. Сега продължаваме с още настроение по The Voice. Morning Voice Select.

които увелачите са най-силни. Ако можете, оставете разходките и тренировките за ранната сутрин или вечерта. Не подценявайте шапките. Шапката с широка периферия и слънчевите очила не са просто моден аксесуар. Те предпазват главата и очите от прегаряне и намаляват риска от слънчев удар. Така че номер 7 беше шапката. Продължаваме с номер 8. Хладък душ върши чудеса. Не е необходимо водата да бъде ледена. Хладкият душ охлажда тялото по-ефективно и не предизвиква температурен шок. Продължаваме с предпоследния трик. Дръжте дома прохладен. Спускайте шторите през деня, проветрявайте рано сутрин и късно вечер и изключвайте ненужните електроуреди, които отделят допълнителна топлина. И номер 10 е... да слушате тялото си, главоболието, силната отпадналост, световъртежа, гаденето, ускорения пулс могат да бъдат признаци на прегряване. В такъв случай незабавно потресете сянка или прохладно място, изпийте колкото е необходимо количество вода. Ако симптомите не отшумяват, вече трябва да потърсите и медицинска помощ. Малък бонус е доброто настроение, което ви предлагаме и тук в ефира на The Voice. В жегата не е нужно да се отказваме от любимите си летни удоволствия, хубавата музика, една книга под сянката на дърво, домашна лимонада, вечерна разходка след залез или сладолез с приятели, понякога са най-доброто лекарство срещу 40 градусовите температури. Очакваме ги подготвени благодарение на тези 10 трика. Със сигурност ще ги прекараме доста по-лесно. А сега продължаваме до края на часа с още музика и настроение. Останете на частотите на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice с мен Мари Никол. Morning Voice.

0: Mango Airplay Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice.
1: Този юли. Приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли, само в кината.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента. И 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове, за 4 евро с Kaufland Card Extra.
5: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойни и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си поговорим за ретроградния Меркурий, който отново е тук и както винаги. Идва с това особено усещане, че техниката се разваля, плановете се объркват, съобщенията не стигат на време, а миналото някак намира път обратно към нас. Специален разговор за една БЕГ. Астрологът Вихра Петрова обясни защо този период не бива да се приема само като време на хаос, а като възможност да довършим, подредим и преосмислим важни неща в живота си. Меркурий е ретрограден три пъти в годината по около 3 седмици. Сега ще бъде ретрограден до 24 юли. Хамито, това си е повече от 3 седмици. Но има и стационарни дни преди и след това. Реално е добре да бъдем внимателни до 26 юли. Обясни Вихра. По думите, ако трябва да бъдем още по-прецизни, съществува и така наречената ретроградна сянка, която ще продължи до 6 август. Боже, то цяло лято ретроградно. Това е периодът, в който Меркурий вече е тръгнал директно, но все още минава през градусите, през които преди това се е движил назад. Вихра уточнява, че ретроградния Меркурий не е време за нови начала, а за довършване на стари задачи, неща, които имаме да си довършим. Това е момента. Можете да ги подготвите, да ги обмислите, да ги подредите, но не е най-подходящото време да стартирате нещо съвсем ново. Особено внимателни трябва да бъдат девите и близнаците, защото Меркурий е техен управител и при тях влиянието може да се усеща по-силно. Сред нещата, които е добре да избягваме до края на ретроградния период, Вихра посочва подписването на важни договори, стартирането на нови проекти и предприемането на ключови решения без достатъчно подготовка. Интересен момент в разговора по темата е тази за сватбите по време на ретрограден Меркурий. Според Вихра има важна разлика между подписването на брака и самото празненство. Бракът реално е договор, двете страни подписват, ако подписването е направено преди ретроградния период, след това се направи само партито, няма проблем. Празненството може да си направите при всякакви планетарни конфигурации, казва тя. Астрологът допълни, че много хора се консултират с астролози, макар публично да не го признават. Астрологията не е вяра, в крайна сметка. Тя е знание. Енергиите си работят, независимо дали вярваш тях или не. Ретроградният Меркурий може да донесе и обърквания при пътувания, документи, резервации, банкови операции, комуникация. Но има и едно изключение – връщането на места, на които вече сме били. Е много по-подходящо от откриването на напълно нови дестинации. Тази година Меркурий се движи в водни знаци, което означава, че темите за емоциите, спомените, старите чувства и минали връзки ще бъдат особено активни. Честито на печеливите. Още по-интересен обаче се очертава октомври. О, ти да видиш. Тогава Венера ще бъде ретроградна, а към нейното движение ще се включи и Меркурий. Почивка няма от този ретрограден Меркурий. Според Вихра това може да отвори темата за любовта, миналото и отношенията, които сме смятали за приключени. До края на лятото обаче ни очакват и други важни астрологични процеси. През август възлите сменят местата си, представят и кармични затъмнения. Това е период, в който решенията може да имат по-дългосрочно значение. А дали ни предстои спокойно лято? Според нея отговорът зависи не толкова от звездите, колкото от начина, по който реагираме на ситуациите. А във финала на разговора се включва и една такава по-лична нотка. Вихра сподели, че планира лятото с повече време за презареждане, пътувания до любими места и моменти с дъщеря си, която от септември ще учи в Париж.

ние вече знаем едно. Това лято звездите няма да скучаят през октомври. Любовното минало може да почука на вратата точно когато най-малко го очакваме. Каквото ни се даде такова, как ще се справим с ситуациите, си зависи единствено и само от нас. Сега продължаваме с The Voice. Morning Voice Select.

Двамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия са в стабилно състояние. По-тежко ранението става за лечение в университетската многопрофилна болница за активно лечение Бургас, след като беше транспортиран с въздушна линейка, а вторият е в реанимация в частна болница, но също е стабилен.

0: Инженер Митко Порязов от областното пътно управление в Бургас заяви, че мантинелата в участъка е двувълнова система, поставена през 2014 година и отговаряща на тогавашните стандарти, проектирана да задържи автомобили над 1600 кг. Той уточни, че участъкът е бил без инциденти от въвеждането му в експлоатация. След оглед с министър Иван Шишков е потвърдено, че според новата наредба всички мантинели, които не покриват актуалните изисквания, ще бъдат поетапно подменяни. В района между Карнобат и Бургас вече е монтирана тривълнова система, съобразена с новите стандарти. Британските власти са освободили двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Русия, Ваня Габерова и Иван Стоянов, съобщават местни медии. Двамата бяха част от групата, получила общо 50 години затвор за участие в операции за наблюдение из Великобритания и Европа, ръководени от австриеца Ян Марсалек от името на руското разузнаване. Групата е следила журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. Разследващият журналист Христо Грозев, който също е бил сред наблюдаваните, коментира в социалните мрежи, че би искал да бъде информиран за освобождаването им. Стоянов, който сам се призна за виновен, е осъден на 5 години, а Габерова на 6 години. Демократи за силна България свикват днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов на представянето, на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. Франция задейства спешен и безпрецедентен план заради новата силна гореща вълна, която в следващите дни ще повиши температурите до 40 градуса. Мерките включват откриване на климатизирани центрове за охлаждане на най-уязвимите групи, възрастни хора и бездомни, като те ще могат да остават вътре с часове или дори през нощта. Планът се активира първо в 9 региона в Западна Франция, но зоната се разширява, тъй като голям Париж вече е под червен код за опасни температури. Това е третата гореща вълна за 2 месеца. Според Метео Франс, жегата ще продължи поне до средата на следващата седмица. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Спорт.
0: Микел Мерино призна, че не е очаквал втори пореден матч да се превърне в герой за Испания, след като отново влезе като резерва и донесе победата, този път с решителния гол за 2-1 срещу Белгия в заключителните минути. Преди това халфът на Арсенал беше отбелязал единствено попадение срещу Португалия в добавеното време. Той споделя, че все още е трудно осъзнава случилото се и че подобни моменти не са случайност, а резултат от подготовка и концентрация. Мерино подчертава, че Испания е на 2 мача от световната титла, а радостта, която носи на феновете, е източник на гордост за него. Очаква полуфинала срещу Франция да бъде изключително оспорван, но уверява, че отборът влиза в двубое с глад и желание.
1: Времето.
0: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: The Voice. Play chart.
2: It starts now.
3: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е AirPlay Chart Top 30, седмичната класация на Radio The Voice, в която проследяваме 30-те най-излъчвани хита през изминалите 7 дни. В следващите 2 часа

0: чуем 12 песни, които се изкачват, 13, които падат надолу, 2, които запазват позициите си от миналата седмица и също така ще посрещнем 3 сингъла, които намират мястото си за първи път сред най-големите 30. Миналата седмица хит номер 1 беше Let Me Be на The Second Voice. А моменти преди кулминацията на днешното 28-о издание за годината ще се върнем и до 1998 година с един истински throwback хит. Кой е на върха днес? Това ще разберем след 2 часа. Започваме с първото ново попълнение Ти Ведо. Енергичен денс, тек, хаус трак с латино мотиви, издаден от италианския диджей и продуцент Лука Скети през май. Виждам те да стоиш застинала на бара. Още с първите думи текстът ни пренася директно в клубната атмосфера, а бързият танцовален ритъм превръща Ти Ведо в перфектно предложение за летните партита. Ще го чуем на 29-то място веднага след второто ню ентри – Мис Кали, Халелуя. Повече за парчето можете да разберете от разговора на Мари Никол с Ранди от Моранди. Ще го откриете на сайта ни. А сега, нека Airplay чарта на Radio The Voice да започне.
1: Номер 30.

Дискотек на Елени Форейра е една от двете песни днес, които не са променили минало седмичните си позиции. Този хит остана на 28-то място, а ние продължаваме нагоре сред най-големите хитове и достигаме до номер 26, където с една стъпка по-напред са Евангелия и Дара Екимова с Парея. Вие слушате радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice, а сега продължаваме с Нужда на Александър Колев. Само след броени дни ще можем да чуем и на живо това парче на следващите спирки от лятното ни турне. На 15 юли ще бъдем във Варна, а на 18 сме в Бургас, където след грандиозното шоу ни очаква и автор парти, на което отново ще се забавляваме заедно с Александър Колев. Повече за турнето можете да разберете в социалните ни мрежи и на сайта ни thevoice.bg.

0: Музика.
1: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
2: Voice. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
5: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
1: The Voice. The Voice. Play Chart. Номер 26.

0: Runway. Runway на Lady Gaga и Дойчи застава с 4 стъпки по-назад на номер 25. А Airplay чарта продължава с един от най-големите спадове за седмицата. Homewrecker на Somber преди 7 дни бе на 14-то, а днес е на 23-то място. Преди него посрещаме пък третото и последно ново попълнение. Това е Dance на Slater, издадена през януари тази година като четвърти сингъл от третия албум на певицата Worst Girl in America. Slater споделя, че песента е вдъхновена от хората в модните и креативните индустрии, които постоянно са се опитвали да я променят и да я превърнат в някаква по-добра версия на самата нея. Dance улавя онзи момент, в който виждаш точно хората, които те дразнят в клуба или в бара, но вместо да им позволиш да развалят настроението ти, просто избира да се оттърсиш от това усещане, за да се фокусираш върху музиката и да танцуваш. The Voice Play Chart номер 24.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You are listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

0: Рекордният спад за 28-то издание на Airplay чарта отбелязват Hugel и Soto, които паднаха с 11 места до 22-та позиция в слятното Jamaican Bam Bam. Стъпка напред пък направи Ариана Гранде с Hate That I Made You Love Me до номер 21. Нека си припомним подредбата на хитовете до тук и след това класацията за най-излъчваните хитове в ефира на Radio The Voice продължава.
1: The Voice Airplay Chart номер 30.

Гранде днес застана на номер 21. А дали ще бъде в топ 20 или дори още по-напред в класацията ни след 7 дни? Това ще разберем заедно следващия уикенд. А сега достигаме до 20-то място, където с една стъпка по-назад са Биби Рекса и Faithless. New Religion, хит, който е бил 5 седмици на върха в чарта ни, ще звучи в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика – The Voice. We love music, we love summer. The Voice. Airplay chart. Номер 20.

Дракюла на Тейм Импала и Джени е второто парче, което отбелязва рекордния спад за изданието. С 11 стъпки по-далеч от върха, този хит, определен от Spotify като една от песните на лятото, застана на 19-та позиция. А Airplay чартът ни продължава с две парчета, които отбелязват негативно отместване с по 5 места. Rain Dance на Dave и Thames ще чуем веднага след Тайла и Зара Ларсън, които се настаняват на пълнолетната 18-та позиция с She Did It Again. The Voice Airplay Chart, номер 18.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна

Pink Panthers и Zara Larsson се приближават към върха с 9 позиции с Stateside. Ето, че неусетно преполовихме днешната класация на 30-те най-излъчвани песни и в началото на втората половина ни посрещат Милки и Дейвид Гета. Just the Way You Are се изкачва с 2 стъпки до номер 14. Същото движение изпраща Вениамин и Мирела Заре с тяхната Юлска нощ до 15-то място. Пускам ви в ефира на Радио The Voice ремикса на този дует, направен от Иван Тишев. А повече за него можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. The Voice. Airplay Chart. Номер 15.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. От студиото на Радио The Voice това са новините.
1: Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че летният сезон е започнал колебливо през месец май и юни, като и секторът и бюджетът са наследили тежки дефицити. В момента обаче курортите вече са пълни, а броят на резервациите се доближава до миналогодишния, което дава надежда за наваксване на изоставането до края на септември. Той подчерта, че агресивната рекламна кампания носи резултати, че България има голям нереализиран потенциал. Страната посреща около 4 милиона туристи годишно, докато водещите летни дестинации приемат 2-3 пъти повече. Основната цел на министерството е удвояване на чуждестранните туристи до 2029. Омбудсманът Велислава Делчева заяви, че само за първите 6 месеца на годината са подадени 8500 жалби при общо 11 000 за цялата 2025 година, което показва значително натоварване и висока ангажираност на гражданите. Тя заяви, че институцията разполага с реален капацитет да променя политики и практики и че хората имат доверие в омбудсмана. Най-честите оплаквания са свързани с потребителски права, високи сметки, лошо качество на услугите, като вода, ток и парно. Делчева отбеляза, че тези жалби са циклични. През зимата се увеличават сигналите за топофикация и електроенергия, а през лятото вероятно ще се засилят проблемите, свързани с безводие. Ваксината срещу варицела вече е налична в регионалните здравни инспекции от 1 юли и е задължителна и безплатна за всички деца, родени след 1 януари 2025 година. Поставя се в две дози. Първата след навършване на 12 месеца, втората на 4 годишна възраст. Педиатърът доктор Пламен Масларски припомни, че ваксината се прилага от 1995 и доказано предпазва от осложнения, намалява карантините в детските заведения и защитава уязвими групи като бременни и възрастни хора. Полицията във Велико Търново е предотвратила незаконни гонки. Тази нощ я задържала двама млади шофьори на 18 и 19 години, които са подготвили старт на светофар на улица Магистрална в района на Търговския парк. Сигналът е подаден около 1 часа и 30 минути на телефон 112 за силен шум и форсиране на двигатели, след което към мястото са изпратени три полицейски екипа. Двата автомобила са били спрени успоредно в двете ленти, готови да потеглят при зелен сигнал. Шофьори

0: Четирите досега неизвестни на полицията са задържани за 24 часа и образувано досъдебно производство. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Испания се класира за полуфиналите на Мондиал 2026 след драматична победа с 2 на 1 над Белгия, решена в 88-та минута. Иберийците поведоха чрез Фабиан Руис след добавка, но белгийците изравниха преди почивката с гол на Шарл де Кетелере. След серия пропуски и за двата отбора, решителният момент дойде в самия край. Далечен удар на Пауло Кубарси беше изпуснат от резервния вратар Сен Ламенс, а Микаел Мерино се възползва и донесе победата. Испания продължава към полуфинал срещу Франция на 14 юли в Далас.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик.
0: Граничният преход Ивайловград Киприноси ще бъде затворен за движение от 9 до 22 часа в неделя във връзка с планиран протест на земеделски производители. Това предупреждават от община Ивайловград. Посочения часови диапазон преминаването през прехода няма да бъде възможно, което ще доведе до промяна в организацията на пътуванията през българо-гръцката граница. От общината препоръчват на всички граждани, гости и превозвачи да съобразят предварително на своите пътувания с ограничението. The Voice. Airplay chart. Starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Номер 14.

Папауте, афросоул-версията на Майкиз Майнц на парчето на Stromae се изкачи с две стъпки до номер 13. Белгийският изпълнител Stromae участва в най-новия албум на Мадонна Confessions 2. Повече за музикалната колекция и всичко най-интересно за света на музиката, киното и любимите звезди можете да прочетете на сайта ни, докато слушаме следващите две парчета, които са на прага на топ 10. Edge of Desire излезе от челните позиции, като днес отстъпи с 5 места до номер 11. А преди това ще чуем Луна на Мона и Любо Киров. Парчето се изкачи с 6 стъпки и сега ще ни огрее със звука си в ефира на Радио The Voice. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
2: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
3: I won't let you live without me.
4: The Voice. The Voice. Airplay chart. Номер 11. What?

Вече сме на крачка от топ 10, но преди да навлезем в челните позиции, нека си припомним как се подреди класацията от номер 20 до номер 11. Ако сега се включвате в ефира на The Voice, аз съм Ери, а пред нас са най-излъчваните 10 песни през изминалите 7 дни. Кои са те и кой държи златото през 28-та седмица на годината? Останете с нас, за да разберете. The Voice. Play Chart. Номер 20.

0: Nascent.
1: Преди 7 дни Jonas Blue и Maliwe бяха на 6-то място, а днес вече са извън топ 10. Дали ще успеят да се завърнат сред челните позиции с Edge of Desire? Ще следим с интерес през следващите седмици. А сега достигаме до второто и последно парче, което не е отбелязало промяна днес. Мадона и Сабрина Карпентер с Bring Your Love. Това означава само едно. Със сигурност имаме нов победител и The Second Voice с Let Me Be вече не са на върха. А кой е там, ще разберем в края на часа. Преди това ви представям Loco Loco на Гордо и Рейнер Зоневелт, които падат с цели 7 места до началото на топ 10. The Voice Airplay Chart, номер 10.

Бангаранга Дара направи крачка назад до номер 8. Същото движение изпрати Теди Суимс и Мистер Know It All на 6-то място, а три крачки към върха поставиха Another и 54 Ultra на номер 7 за Talk To You. Ако и хитове са в топ 5, останете с The Voice, за да отговорим заедно на този въпрос. The Voice. Play chart. Номер 7.

вече знаем подредбата на 25 от най-излъчваните песни по Радио The Voice през изминалите 7 дни и се приближаваме все повече към върха на днешната класация. Тук с две стъпки по-назад, на четвъртото място откриваме Шакира и Бърна Бой с Дай Дай. А преди тях едно голямо изкачване прави Да Ти от 20-то място преди 7 дни до 5-то днес. Take Me There отбелязва наистина сериозен прогрес с 15 позиции. А дали ще се изкачи още по-напред и ще достигне до върха в нашата класация? Бъдете с мен, Ери, това ще разберем заедно през следващите седмици и месеци. А до тогава, нека се насладим на Take Me There по Радио The Voice. The Voice Airplay Chart номер 5.

Достигнахме до топ 3. Днес среброто отива при миналоседмичния хит лидер The Second Voice. Let Me Be падна с една позиция до номер 2. А на третото място откриваме рекордното изкачване за изданието, отбелязано от Hugel и компания. Moving to the Sun се приближи до върха с цели 21 позиции. Това е The Voice, радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. А само след минути ще чуем и днешния throwback хит, веднага след който ще разберем и кой е новия номер 1. The Voice, Airplay Chart, номер 3.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Този юли.
1: Get your weapons ready!
0: Легендарната история.
2: No one could stand between me and home.
0: Оживява на големия екран.
1: Let's go!
0: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
5: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: Този юли. Приключението започва.
7: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
8: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.
9: The Voice. The Voice. Airplay Chart.

0: Преди да ви разкрия коя песен е номер едно в Airplay чарта, е време за тази седмичния throwback хит, който ни връща към 98-ма година и към един от най-успешните R&B дуети от края на 90-те. The Boy's Mine на Бранди и Моника. Идеята за песента идва на Бранди, докато гледа епизод на The Jerry Springer Show, посветен на любовните триъгълници. Първоначално песента е замислена като солова, но по време на работата по нея Бранди и продуцентът Родни Darkchild Jerkins решават, че историята ще бъде много по-силна, ако бъде разказана от две гледни точки. Така към проекта се присъединява Моника. И макар двете изпълнителки да отричат песента да е вдъхновена от реално съперничество помежду им, медиите по това време усилено поддържат слуховете за напрежение между тях. Самият Jerkins години по-късно признава, че по време на записите отношенията им в действителност не са били особено близки. The Boy Is Mine прекарва 13 поредни седмици на върха на Billboard Hot 100, става най-продаваният сингъл в Съединените щати за 1998 година и носи на Бранди и Моника награда Грами за най-добро R&B вокално изпълнение от дует или група. Повече от две десетилетия по-късно историята на песента получи и нова глава. През 2024-та Бранди и Моника се събраха за ремикса на едноименния хит на Ариана Гранде. А сега връщаме се там, 98-ма. Бранди и Моника с The Boy's Mine. Throwback хитът тази седмица в Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice. Airplay Throwback. Look kind of familiar.
1: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name. Oh yeah, definitely. I know his name. But I just want to let you know that he's mine.

Припомнихме си The Boy's Mine, парче, което през годините е получавало множество ремикси, част от които слушаме и тук, в ефира на Radio The Voice. Дойде моментът, който всички очакваме. Време е да разберем кой е на върха. Но преди да ви разкрия днешния нов победител, нека си припомним хитовете от номер 10 до номер 2. The Voice. Play chart. Номер 10.

0: Е, приятели, проследихме 29 от 30-те най-излъчвани хита в ефира на Радио The Voice и е време да разберем кой грабва златото през 28-та седмица на годината. Изкачвайки се с три позиции, Ми Чико на DJ Годжа за втори път е на върха и е новият номер едно в Airplay Chart Top 30. Свежото лятно парче на румънския DJ продължава да зарежда с готина енергия и заслужено достига до златото. Дали Ми Чико ще успее да запази първото място и през следващата седмица, това предстои да разберем. Пожелавам ви страхотен и споделен уикенд. Останете с хитовете по The Voice. We love music, we love summer. Аз съм Ери и ще ви очаквам в понеделник в Planet Voice, минути след началото на 16-я час. Всички наши класации можете да откриете на сайта ни thevoice.bg, а сега се разделяме с хит номер едно. Ми Чико. The Voice Airplay Chart номер
1: едно. Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Mi Chico on Radio The Voice.

0: Voice. Play Chart. Studiotul la Radio The Voice. Dovasă. Новините.
1: Регионалният министър Иван Шишков определи като много странни последните тежки катастрофи с тирове и съобщи, че на снимките от тол камерите не се вижда шофьорът на камиона, причинил инцидента на автомагистрала Тракия вчера. Според него серията от происшествия показва нетипично поведение на тежкотоварните автомобили, които навлизат под необичаен ъгъл и преминават през мантинелите. Шишков посочи, че министерствата работят за единен контрол в реално време, тъй като в момента тол системата и КАТ разполагат различна информация. Целта е проблемите да се откриват и реагират много по-бързо. Министърът припомни, че при предишен инцидент шофьорът на тир бил засечен с чаша в ръка и телефон, а за настоящия случай има съмнение, че камионът се е движил празен в кратки курсове през последната седмица. Най-обезпокоителното според него е, че на актуалните кадри шофьорът не се вижда, което поражда съмнение за манипулация, включително на предното стъкло. Конституционният съдия Десислава Атанасова заяви, че разпространената публична справка за полетите, цитирам, е екселска таблица с невярно съдържание относно данните за нея, изготвена в

0: продължение на 7 дни и без никакви официални документи в подкрепа. Тя напомни, че още на 3 юли е публикувала официални удостоверения, доказващи пътуването и до Турция, и уточнява, че разполага и с допълнителни документи, които потвърждават изложените от нея факти. Над 4000 са вече жертвите на катастрофалните земетресения в Венецуела, съобщи Франс Прес, като се позовава на местните власти. Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души. Ранените са 16740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди. Вчера трус магнитуд 3 изплаши жителите на Венецуела. Венецуелската столица Каракас. Почина българският космонавт Александър Александров на 74 годишна възраст. Тъжната новина съобщи премиера Трумен Радев с пост в социалните мрежи. Александров е вторият български космонавт, участвал в мисията през юни 1988 година на борда на съветския космически кораб Союз. Той беше изтъкнат военен летец. Радев написа, че като летец и офицер той остава след себе си пример за дисциплина, смелост и даденост. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Норвежкият селекционер Стале Солбакен очаква Александър Сьорлот да излезе от сянката на голмайстора Ерлинг Холанд в четвърт финала срещу Англия. Нападателят на Атлетико Мадрид все още няма гол на Мондиала, докато Холанд е с 7 попадения, но треньорът подчертава, че Сьорлот има ключова роля в предстоящия матч в Майами. Солбакен отбеляза, че физическото присъствие на Сьорлот е важно за отбора и че не е твърде късно той да се разпише. Топлото време в Южна Флорида може да натежи върху интензивността на играта, но според селекционера това важи и за двата отбора, които разчитат на сходен стил на пресиране. Норвегия играе на първото си световно първенство от 1998 година, докато Англия идва след две поредни загубени финала на европейски първенства. Времето. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението в посока Бургас между 22 и 29 км и 33 и 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка и в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Има поставена необходимата сигнализация. Шопирайте внимателно.

0: Подисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
2: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
3: The Voice. We love music. Yeah,
4: yeah. Hey, we are
3: BTS.
4: Yes.
3: This is Swim.
5: I just wanna play
3: The Voice. We love music.

0: Či ty ti se propad se studený, prostruješ se na
1: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

КНСБ започва обучение на 880 безработни в 4 направления. Стопанисване на гори, строителство и архитектура, офис дейности и здравни асистенти. Програмата комбинира 30% теория и 70% практическо обучение, насочено към реални дейности в общините, поддръжка на зелени площи и дребни ремонти, архивиране и документооборот. Диана Найденова от синдиката заяви, че инициативата се реализира в партньорство с Агенцията по заетостта и местни работодатели в 53 общини, като подборът започва в понеделник, а обучението на 20 юли. Целевите групи включват младежи до 29 години, хора над 55 години, както и лица без професионална квалификация, с основно образование или икономически неактивни. Целта е да се подготвят кадри, които да бъдат реално пригодни за пазара на труда и полезни за местните общности. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов настоя пред регионалния министър Иван Шишков за спешен ремонт на моста над река Марица по републиканския път София-Пазарджик-Пловдив. Съоръжението е силно амортизирано, основите му са компрометирани, а натовареният трафик го превръща в рисков участник, особено защото единствената връзка на родопските общини с Пазарджик за леки и тежкотоварни автомобили.

0: другите ключови инфраструктури в областта са въвеждането в експлоатация на язовир Луда Яна, който трябва да реши проблема с безводието в Средногорието, както и ремонта на републиканския път Пазарджик Стрелча Лесичово. Очаква се всички неотложни проекти да бъдат планирани за следващата година. Малък самолет се разби с нощи на Бахамските острови, като загинаха всички 10 души на борда. Инцидентът е станал в района на Норт Андрюс, западно от столицата на Сао. Първоначално беше съобщено за един оцелял, но премиерът Филип Брейв Дейвис по-късно потвърди, че пострадалият е починал от раните си. Правителството временно спря всички полети във въздушното пространство на страната. Самоличността на жертвите все още не е оповестена. Трагедията се случва в деня, в който Бахамите отбелязваха 53 години независимост, а премиерът заяви, че празникът се е превърнал в ден на траур. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Сър Дейвид Бекъм се срещна с националния отбор на Англия, за да им вдъхне увереност преди четвъртфинала на Мондиал 2026 срещу Норвегия. Легендата посрещна играчите в тренировъчната база на Интер Майами, модерния Флорида Бул Тренинг Сентър, който предостави за подготовката им. Бекъм разговаря с част от футболистите, включително с капитана Хари Кейн, и им пожела успех в опита да прекъснат близо 60-годишното чакане за втора световна титла. Кейн разкри, че Бекъм редовно поддържа връзка с него след мачовете и е силен поддръжник на националния тим. Според капитана, срещата е била мотивираща за целия състав, който се надява да го накара да се гордее в предстоящия двубой.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. Утре още от сутринта над Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Трафик.
0: Време на движението при километър 198 по пътя в участъка Ботевград Трудовец се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. LIV на една сцена.

Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента. И 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: The Voice. We love music.

Регионалният министър Иван Шишков определи като много странни поредицата тежки катастрофи с тирове през последните седмици и подчерта, че последният инцидент на автомагистрала Тракия отново показва нетипично поведение на тежкотоварните автомобили. Тирът е навлязал в насрещното движение под необичайен ъгъл, разкъсал е мантинелата и е ударил две коли, при което един човек загина, двама са в болница. Шишков съобщи, че на снимките от тол камерите камионът се вижда, но не и шофьорът, което според него подсказва възможна манипулация на предното стъкло. Той допълни, че има съмнение тирът

0: да е извършвал множество празни курсове през последната седмица, което също ще бъде проверено. Министърът заяви още, че институциите работят за единен контрол в реално време, тъй като тол системата и КАТ разполагат с различни данни. Контролът ще бъде затегнат, а Шишков призова шофьорите да спазват правилата. Фирмата, монтирала мантинелите в участъка, е потвърдила, че те са поставени по старите стандарти, които осигуряват защита само за автомобили до 1500 кг. От началото на месец май до сега при катастрофи с тирове в България са загинали 11 души, като инцидентите следват повтарящ се модел на влизане в насрещното, челни удари и загуба на контрол от страна на тежкотоварните автомобили. На 1 май 5 души загинаха край Ботевград. 3 дни по-късно тежка катастрофа взе още една жертва край Ябланица. На 24 май край Ботевград загина 25-годишен мъж. На 24 юни тир се вряза в кола на автомагистрала Тракия, при което загинаха 2 деца и мъж. На 10 юли пореден инцидент отне живота на още един човек. Серията трагедия очертава тревожна тенденция за повишен риск при движение на тежкотоварни автомобили, особено по натоварените участъци на републиканската мрежа. Британските власти са освободили двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Русия. Ваня Габерова и Иван Стоянов, съобщават местни медии. Двамата бяха част от групата, получила общо 50 години затвор за участие в операции за наблюдение из Великобритания и Европа, ръководени от австриеца Ян Марсалек от името на руското разузнаване. Групата е следила журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. Разследващият журналист Христо Грозев, който също е бил сред наблюдаваните, коментира в социалните мрежи, че би искал да бъде информиран за освобождаването им. Стоянов, който се призна за виновен, е осъден на 5 години затвор, а Габерова на 6 години. Четирима американски сенатори са постигнали споразумение с администрацията на Доналд Тръмп за придвижване на актуализиран законопроект за санкции срещу Русия. В съвместното си изявление те подчертават, че е наложително законодателната и изпълнителната власт да работят заедно, за да бъдат създадени инструменти, които да поставят висока цена на купувачите на руски нефт и газ, финансиращи военните действия на Москва. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони заяви преди четвъртфинала срещу Швейцария, че съставът му вероятно ще бъде подобен на този от предишния матч, макар да допуска и отделна промяна. Той определи Испания и Франция като логично най-силните отбори на турнира и подчерта, че няма лесни съперници, включително и Швейцария. Скалони коментира и критиките след победата над Египет с 3-2, както и обвиненията, че Аржентина е толерирана от съдиите. Според него, отборът използва подобни коментари като мотивация, защото винаги играе под напрежение, особено като защитник на титлата. Той допълни, че е нормално да има хора, които не искат Аржентина да печели, но това само засилва желанието на играчите да се представят още по-добре. За Лионел Меси Скалони каза, че когато усети шанс да създаде опасност, той е машина. Треньорът похвали и Лаутуро Мартинес и Хулиан Алварес, като подчерта, че е благодарен за неуморната им работа. Времето. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. Утре още от сутринта над северо-западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шопирайте внимателно.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Този юли.
1: Get your weapons ready!
0: Легендарната история.
2: No one could stand between me and home.
0: Оживява на големия екран.
1: Let's go!
0: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
0: Този юли. Всяко семейство.
5: We can all be reunited.
0: Крие своите демони.
6: What we do to deserve this?
0: Злите мъртви. Изпепеляване. 10 юли. Само в кината.
7: I won't let you live without me.
8: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. We love music.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Break like

0: The Voice. Този юли. Приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

Двамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия са в стабилно състояние. По-тежко ранението става за лечение в университетската многопрофилна болница за активно лечение Бургас, след като беше транспортиран с въздушна линейка, а вторият е в реанимация в частна болница, но също е стабилен. Инженер Митко Порязов от областното пътно управление в Бургас заяви, че мантинелата в участъка е двувълнова система, поставена през 2014 година и отговаряща на тогавашните стандарти, проектирана да задържи автомобили над 1600 кг. Той уточни, че участъкът е бил без инциденти от въвеждането му в експлоатация. След оглед с министър Иван Шишков е потвърдено, че според новата наредба всички мантинели, които не покриват актуалните изисквания, ще бъдат поетапно подменяни. В района между Карнобат и Бургас вече е монтирана тривълнова система, съобразена с новите стандарти. Британските власти са освободили двама от шестимата българи, осъдени за шпионажа в полза на Русия, Ваня Габерова и Иван Стоянов, съобщават местни медии. Двамата бяха част от групата, получила общо 50 години затвор за участие в операции за наблюдение из Великобритания и Европа, ръководени от австриеца Ян Марсалек от името на руското разузнаване. Групата е следила журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. Разследващият журналист Христо Грозев, който също е бил сред наблюдаваните, коментира в социалните мрежи, че би искал да бъде информиран за освобождаването им. Стоянов, който сам се призна за виновен, е осъден на 5 години, а

0: Габерова на 6 години. Демократи за силна България свикват днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов на представянето, на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. Франция задейства спешен и безпрецедентен план заради новата силна гореща вълна, която в следващите дни ще повиши температурите до 40 градуса. Мерките включват откриване на климатизирани центрове за охлаждане на най-уязвимите групи, възрастни хора и бездомни, като те ще могат да остават вътре с часове или дори през нощта. Планът се активира първо в 9 региона в Западна Франция, но зоната се разширява, тъй като голям Париж вече е под червен код за опасни температури. Това е третата гореща вълна за 2 месеца. Според Метео Франс, жегата ще продължи поне до средата на следващата седмица. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Микел Мерино призна, че не е очаквал втори пореден матч да се превърне в герой за Испания, след като отново влезе като резерва и донесе победата. Този път с решителния гол за 2-1 срещу Белгия в заключителните минути. Преди това халфът на Арсенал беше отбелязал единствено попадение срещу Португалия в добавеното време. Той споделя, че все още е трудно осъзнава случилото се и че подобни моменти не са случайност, а резултат от подготовка и концентрация. Мерино подчертава, че Испания е на 2 мача от световната титла, а радостта, която носи на феновете, е източник на гордост за него. Очаква полуфинала срещу Франция да бъде изключително оспорван, но уверява, че отборът влиза в двубоя с глад и желание.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. Утре още от сутринта над северо-западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Трафик.
0: Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шопирайте внимателно.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice.

0: Select.
1: Друго нещо също вече е официално. Канада ще дебютира на конкурса за песен на Евровизия през 2027 при нас в България, ставайки първата нова държава, която се присъединява към конкурса след Австралия през 2015. Така Канада става нов член на конкурса и ще се състезава в полуфиналите на Евровизия. Коментар направи президентът и главен изпълнителен директор на телевизионния оператор Мари Филип Бушар. Много сме развълнувани да потвърдим, че ще представим най-голямото събитие на живо в света на канадците. Участието ни в конкурса за песен на Евровизия, който започва следващата година в България, ще позволи на канадските таланти да бъдат представени на една от най-известните музикални сцени в света. Това ще позволи и на феновете в Канада да продължат да гледат и да гласуват в конкурса за песен, както са правили от години, с добавената тръпка да видят собствената си страна, представена на Евровизия. Заяви тя. Мартин Грин, кавалер на Ордена на Британската империя и директор на конкурса за песен на Евровизия в EBU, не скри своето задоволство. Изключително сме щастливи да приветстваме Канада в семейството на конкурса на Евровизия. Още един знак, че макар и роден в Европа, конкурсът продължава да приветства света. Заяви той. Канада има горда и запомнища се връзка с конкурса, като канадски артисти, особено победителката от 88 година Селин Дион, са се качвали на нашата сцена многократно, оставяйки траен отпечатък върху публиката по целия свят. След като Канада може да участва в конкурса като пълноправен член, очакваме с нетърпение да видим как ще представи своя собствен глас, креативност и енергия на сцената на Евровизия до година.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: И макар, че сме в разгара на лятото, сега ще погледнем към 11 септември, когато в кината излиза Наследникът. Един фентъзи трилър, създаден по едноимения роман на Денислав Димчев и Яница Михайлова. Действието проследява 18-годишния Виктор Мордем, който е откъснат от човешкия си живот и попада в изолиран аристократичен вампирски орден. Там древен ритуал определя кой ще наследи властта, а смятан за смеска и посрещнат с недоверие, Виктор трябва да премине през три изпитания, в които съюзите са крехки, предателството е неизбежно, а животът няма стойност. Постепенно той открива, че зад правилата, традициите и представите за чест стои система, която защитава привилегиите на малцина. Изправен пред избор между оцеляването и собствените си морални принципи, Виктор трябва да реши каква цена е готов да плати. Според режисьора и сценарист Денислав Димчев, филмът разглежда наследяването не само като предаване на власт, а и като система от вярвания, страхове и ритуали, които се приемат за естествени. Историята поставя въпроси за избора, отговорността и границата между реда и насилието. Наследникът е режисьорският дебют на Денислав Димчев, който е и продуцент и сценарист заедно с Яница Михайлова, а лентата е създадена с Башар Рахал, Йоана Буковска, Асен Блатечки, Калин Врачански, Китодар Тодоров, Севар Иванов, Денислав Димчев, Яница Михайлова, Лина Соколова и много други.
0: Planet Voice Select.

за лични истории от известни личности. В така наречената изповедалня вече утвърдени имена споделят преживявания, най-често свързани с любовта, разделите и трудните моменти във връзките си. Сред най-запомнящите се гости са Лола Янг, Бат Гайал и Кара Делевин, които са били специално поканени от Розалия за този специален момент. Тя представи този сегмент за първи път точно преди изпълнението на La Perla, като използва интимната атмосфера на изповедите, за да създаде още по-силна връзка със своите фенове. Освен с музиката си, певицата впечатлява публиката из цялостната визия на Lux Tour, което включва сложна хореография, театрални елементи и силно визуално преживяване. След стандартния си подход, Розалия показва, че един концерт може да бъде много повече от изпълнение на песни. Той може да бъде място за емоции, истории и моменти, които оставят с публиката.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

крепата на... Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е

0: Planet Voice Select.
1: През есента Тино ще представи втората си музикална колекция «Любов» на 15 октомври в столицата. С намигване към неговото заглавие, концертът носи името «Любов на живо» и ще събере на една сцена както всички песни от новия албум, така и някои от най-популярните му проекти. «Любов» идва няколко години след дебютния албум на изпълнителя и бележи нов етап в творческия му път. След поредица от успешни колаборации, сега Тино ни споделя всичко създадено от него в творческо усамотение през последната една година. Албумът събира различните емоции и тързания, които ни връхлитат в моментите, когато любовта е най-трудна, моментите на кръстопът и раздяла. «Любов на живо» е покана към всички, които искат да чуят и усетят новия албум така, както е имал нужда неговия автор. Откровено, емоционално и споделено. Planet

Главният секретар на МВР е разпоредил незабавен засилен контрол върху тежкотоварния трафик в страната. Проверяват се всички товарни превозни средства над 3,5 тона, като приоритет са камионите над 12 тона. Акцентът е върху техническата изправност и спазването на изискванията по закона за движение по пътищата и закона за автомобилните превози. В акцията участват екипи на Национална полиция, Гранична полиция, СДВР и областните дирекции, които ще работят съвместно с Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Когато контролът се извършва само от полицията, екипите са инструктирани да обръщат особено внимание на техническото състояние на камионите и тяхната безопасност. При установени нарушения водачите ще бъдат санкционирани, а при технически неизправности информацията ще се изпраща незабавно към Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Министърът на туризма Илин Димитров съобщи, че летният сезон е започнал колебливо през май и юни, като и секторът и бюджетът са наследили тежки дефицити. В момента обаче курортите вече са пълни, а броят на резервациите се доближава до миналогодишния, което дава надежда за наваксване на изоставането до края на септември. Той подчерта, че агресивната рекламна кампания носи резултати, че България има голям нереализиран потенциал. Страната посреща около 4 милиона туристи годишно, докато водещите летни дестинации приемат 2-3 пъти повече. Основната цел на министерството е отвояване на чуждестранните туристи до 2029. Омбудсманът Велислава Делчева съобщи, че само за първите 6 месеца на годината са подадени 8500 жалби при общо 11 000 за цялата 2025-та, което показва значително натоварване и висока активност на гражданите. Тя подчерта,

0: Arăta ce instituție te разполага с реален капацитет да променя политики и практики и че хората имат доверие в омбудсмана. Най-честите оплаквания са свързани с потребителските права, високи сметки, лошо качество на услуги като вода, ток и парно. Делчева отбеляза, че тези жалби са циклични. През зимата се увеличават сигналите за топлофикация и електроенергия, а през лятото вероятно ще се засилят проблемите, свързани с безводие. Полицията във Велико Търново предотврати незаконни гонки тази нощ и е задържала двама млади шофьори на 18 и 19 години, които са подготвили старт на светофар на улица Магистрална в района на Търговския парк. Сигналът е подаден около 1:30 на телефон 112 за силен шум и форсиране на двигатели, след което към мястото са изпратени три полицейски екипа. Двата автомобила са били спрени успоредно в двете ленти, готови да потеглят при зелен сигнал. Шофьорите до сега, неизвестни на полицията, са задържани за 24 часа. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Сър Дейвид Бекъм се срещна с националния отбор на Англия, за да им вдъхне увереност преди четвъртфинала на Мондиал 2026 срещу Норвегия. Легендата посрещна играчите в тренировъчната база на Интер Майами, модерния Флорида Бул Тренинг Център, който предостави за подготовката им. Бекъм разговаря с част от футболистите, включително с капитана Хари Кейн, и им пожела успех в опита да прекъснат близо 60-годишното чакане за втора световна титла. Кейн разкри, че Бекъм редовно поддържа връзка с него след мачовете и е силен поддръжник на националния тим. Според капитана, срещата е била мотивираща за целия състав, който се надява да го накара да се гордее в предстоящия двубой. Времето. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. Утре още от сутринта над Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Граничният преход Ивайлов град Киприноси ще бъде затворен за движение от 9 до 22 часа в неделя във връзка с планиран протест на земеделски производители. Това предупреждават от община Ивайлов град. Посочения часови диапазон преминаването през прехода няма да бъде възможно, което ще доведе до промяна в организацията на пътуванията през българо-гръцката граница. От общината препоръчват на всички граждани, гости и превозвачи да съобразят предварително на своите пътувания с ограничението.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Voice Select.
1: Аз съм Мери, това е Planet Voice по радио The Voice. Жаклин Таракчи изненада почитателите си, издавайки сингъла Better Incomplete. Песен, породена от онези моменти, в които се чувстваме изгубени и се търсим между редовете. Better Incomplete говори за отношенията между хората, тези, които те карат да изпитваш силни чувства, които имат способността да те изтощават. Именно за това песента стига до тихото признание, че понякога е по-добре нещата да останат недовършени. Изпята изцяло на английски и облечена в ново по-обемно звучене, съчетава струнни инструменти и електропоп звучене. Better Incomplete те пренася в свят, в който можеш да се преплетеш в танц с емоциите си. Песента излезе и с официално лирик видео, което пренася настроението и в визуален

0: Peги Войс Топ 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов. Сам. Peggy Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animatum Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Voice Select.
1: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а сега ще си говорим за мюзикали, защото Лин-Мануел Миранда и Ейса Дейвис ще превърнат своя албум Warriors в бродвейско шоу. Историята, първоначално роман от 65-та, филмиран през 79-та като култова антиутопия, проследява уличната банда Warriors или Войните. Нейните членове се опитват да стигнат от Бронкс до родната си територия Кони Айланд в Бруклин, докато са преследвани от съперничещи банди и от полицията. Това ще бъде първият изцяло нов мюзикъл на Миранда след Хамилтън. Очаква се предпремиерните представления да започнат през март до година, а официалната премиера да бъде следващия април в театър Лънд Фонтан. Мюзикълът ще бъде режисиран от Джейни Кунс, а сценарият е дело на Миранда и Дейвис. Двамата творци издадоха албума си през 24-та, като запазиха основата на историята, но промениха пола на персонажите. Например, превърнаха Войните в изцяло женска банда. Албумът събра впечатляващо съзвездие от артисти, които влизат в различните роли, сред които Лорен Хил, Нас, Бъстър Раймс, Били Портер, Кила, RZA, Марк Антони, Колман Доминго, Кемерон Шенсия и Джошуа Хенри. Музиката в албума включва салса, ска, агро-рок, бой-банда поп, олдскул рап и дори кей-поп. Испанският и корейският език се смесват с английския, а част от проекта са песента We Got You, съблазнително R&B парче, изпълнено от мъжка банда, облечена в жилетки и Quiet Girls, един феминистки химн. Лин-Мануел Миранда пише страхотно, ако не сте се запознали с Хамилтън, препоръчвам ви го с две ръце. А сега ви пускам Sorry Papi на Topic и Becky G и Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Planet Voice Select.

0: Select.
1: Грейси Абрамс представя новия си сингъл Look at My Life. Втори поглед към предстоящия и трети студиен албум Daughter from Hell, който излиза на 17 юли. След Hit the Wall, Look at My Life продължава да разгръща по-интензивната, остра и самонаблюдателна страна на Грейси Абрамс. Артист, който превърна вътрешния монолог, тревожността и емоционалната уязвимост в свой разпознаваем език. Песента звучи като момент на внезапно самоосъзнаване. Онзи вътрешен кадър, в който човек спира, поглежда живота си отстрани и не е сигурен дали го разпознава. Певицата продължава да работи с теми като несигурност, натрапчиви мисли, социално напрежение и усещането, че външният образ често се разминава с вътрешния хаос. Това е поп-музика, която не търси блясък на всяка цена. При Грейси Абрамс драмата обикновено не влиза през големия жест, а през детайла, през мисъл, която не си тръгва, през неудобната тишина, през признание, казано почти шепнешком. Именно в тази близост тя изгражда силата си, песните извучат лични, но оставят усещане, че са написани за цяло поколение, което мисли твърде много и чувства още повече. Още можете да разберете за Look at My Life и новия албум на Грейси Абрамс на сайта ни devoice.bg. Planet

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
3: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е

0: Select.
1: DJ Snake представя новия си сингъл Club Soda Soda. Едно експлозивно клубно парче, вдъхновено от енергията на бразилския фънк. След ремикса на Paradise с Bipolar Sunshine и видеото към Cairo Express, продуцентът отново насочва вниманието към дансинга с песен, създадена за фестивални сцени и късни клубни вечери. Club Soda комбинира португалски език и неустоима енергия, която не губи инерция от началото до края. DJ Snake черпи вдъхновение от бразилския фънк, но песента остава вярна на характерния му стил, съчетавайки модерни денс елементи и мощен фестивален заряд. Той комбинира португалски език с тази неустоима енергия, която не оставя място за почивка. Можете да чуете Club Soda и да видите официалния лайв перформанс в Медерин, Колумбия, на сайта ни davois.bg.

The Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: The Voice. Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894 93.

0: Бодисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
7: The Voice. We love music.

0: Voice.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

0: luci di tese, brutta zesta teni, presto se na lì.
1: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

The Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов, Сам. Peggy Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в изборния кодекс, които предвиждат изцяло машинно гласуване с изключение на малки секции под 300 избиратели, подвижни секции, лечебни заведения, домове за възрастни и плавателни съдове под български флаг. Според вносителите това ще ускори изборния процес, ще премахне недействителните бюлетини, ще опрости протоколите и ще намали грешките при броене. Контролните разписки ще се броят след края на изборния ден, като гаранция за честността на вота. Предлага се удостоверяването на машините да се извършва от МВР, Български институт за стандартизация и Български институт по метеорология, както и МВР да проверява софтуерните модули за преброяване. Отпада ограничението от максимум 20 секции извън Европейския съюз, което според вносителите нарушава правата на българите в държави като Турция, Великобритания и Канада. Възстановяват се 31 многомандатни района, като отпада район Чужбина. Уточнява се статутът на председателя на Централната избирателна комисия и се засилва ролята на обучителните звена. Членовете на комисии ще преминават обучение и изпит, а Централната избирателна комисия ще води публичен регистър на сертифицираните лица. Социалните мрежи и личните блогове се включват в дефиницията за медийни услуги, за да се предотврати неправомерното публикуване на социологически данни преди 20 часа в изборния ден. Предвижда се и увеличение на глобите за нарушение. Министерството на регионалното развитие предлага промени в закона за регионалното развитие, с които България да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация НУЦ, влизаща в сила от 1 януари 2027. Най-голямата промяна е обединяването на сегашните два района от ниво 1 в един общ национален регион. Шесте статистически района от ниво 2 се укрупняват в 4 нови региона – Северен, Източен, Южен и отделен столичен район. Административните граници на областите и общините се запазват. Новото райониране цели по-добра съпоставимост на статистиката в Европейския съюз и по-ефективно стратегическо планиране. За трите големи района ще се разработват интегрирани териториални стратегии, а за столичния район специален план за интегрирано развитие, съобразен с националната концепция за регионално и пространствено развитие. Регионалните съвети за развитие се намаляват от 6 на 4. Промените са публикувани за обществено обсъждане и трябва да влязат в сила от 2027 година. Спецоперация на МВР се провежда в Габрово ден след като кмета Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града са разположени жандармерия и контролно-пропусквателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. А в писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчна превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява и за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, социални домове и общини в периода 2020-2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево след сигнали от Техническия университет София, община Трявна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхрон при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват достъп за изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Професор доктор Елиза Стефанова беше